Jehovah Jireh. Mawu sugbolisa. Atakukurabi. Mawu keeputana mawu pata. Mawu agakwe sese. Nya vi omi bavan kome lindekin ya. Mi van kome venye va de kukuno donu vwa o. Ku vwa o ku omi o lenchi o. Le nyanya ku manyama nyame. Ala eso onto egbulen ya meke joje se binu fun me bi so soke la soke ma wo so mi gbe nvun pata wo soke mi wo ke omi o len ki wa nu mule mi asimi la gbulen on so pata keke ya soke mi ga popo ya meke nyam fon sesere mi ya wo ya mi fon sesere amero fon sesere amero fon. Amero le dabani. Amero le CVV. Amero le fanvi. Ya tuamo. Oreka e hona na mesiame. Oreka e nyamiame jijinyao. Le kwekwe ke mesiame le ji. Le gapopo yame. Le bebe nke ke yame. Sone. Amoko le CVV o le ledo. Yo le blobo okwe la tia ahona uwa. Okaro ji obo okwe la tia we. Owo yo na do e dokita o na pe yo do na mesiame gambe kamero ji la ji yo mutele ji o wo unto gbulebe mi hei mi aji maji maji one ji jiji one ji kore ji poduna de pe ke le gaji le gapopo ya me e mi le sevevebe aji e mutele ji wa ala na one ji. Jehovah Jireh na oniji. Na mia se vinko. Mia se vino vinko. Mia so kafu kafu. Kwa kwe dada. Aswa nao. Kame kamero le de susu beble. Be nupo ya yo ble na. Yo mugina nunye yo. Amonwa. Eso. Via bana o. E bana sune neba meo. Ni watro jimi, watro de. Game kia, onto nyambe gapopo kebe mile ya. Ule kwa midu da. Masi onto wa midu ono nome ni. Enwa me le sengu na misiame. Enwa me pu. Wore kakwe lati we. Wa onto mate diva soto amerekwe jiyo. Amejiku la soto. Umate uwe na miyo. Amejiku la soto. Kemile pompo ya. Osa mere sa daron konami le togo ingwaji. Awo pre go. Awo pre go. Ebe awo yimi ya to. Semi abe kwefan ho. Semi abe apa ho. Kwa mi abe heveli kola kwa jina miya. Nale awore kwekwe mere. Dudu. Tata. Nunu. Ne suwa mesi ya mesi. Pre go. Mi kano yubo ure kakwe ate awe. Nous le sommes bien collés de qui est. Toi, on est cassé, Gino. Toi, on est blouillardé, non. La première togo vieux bois. Mais bien, on pata, le maouetto. Et vie, que de bon coquin. Bien comme. Amen.

nuko nyoa ya doje sido nuko nyi gbegble mi agba doje sido nuko mi aten sole me asoplo mi adoko ne somene ne fanamia mi agba doje sido nu mo ken aten sono dole mi adoko ji aden gbleso mi aba gbenya ontia mi apole ke hiya le de zon kumia e mi apole ke ne mi aten tro mi abe to do da ma ugbo ne ba apunu pude na mi mi ase ele vevede mi ma no agbe ko e je be mi ano agbe ku nu sosran ke mi ano agbe ku a anyi nu sosran de ke la tu mi do nu sosran ke mi ano agbe ku a ele anyi nu sosran de ne mi le yi nko gbe a ya te no le nkuro nu onti ano po be mi ngba va geje gbegble mu do a enu wa me a evena ele vevere be mi ajagbagba mi asran hihia mi atenu agbe mide le hihia me neyi be mi aso amegbeto be podo nya odo nkoa mi anyi enu gbegble mejela do amegbeto nyi amegbeto do nsen sugbo ne amegbeto ba du re la fire konua jijono na funa wone amegbeto fofu ebe nu yode adunti nu makoma koto egbade na fuvire ne fufu ya ta ehia be mianyo miadoko enuke ma wo pade miamea miajagbagba miajisi ne mianyi ewola ne ntifafa bavanami wanebe maudonde wome alo pandede wome yobe mawewa enyabe nyi puhlan kloboto ogbo olon olava weken gbelaku ta mingba nokpo hihe akpo be enyi hihe yebe nyi tepe akpo mia nokpo apu dupledo be mile jiebe nyi tepe a mia kpo ebe nyi tepe o nyanyabe hihe a ameve yele hihi abe nyui tepele e hihi abe vwen tepele ne mi lekpo hihi abe nyui tepe ngolobe vwen tepe a doko mi la egeje vwen me da do kengbo mi ava tok bo glombe a ne de mi nya mi ake kpo akome be e dode le ma kengbo ne mi anon pudwa ke mi gbebe mi ma kpo akome be dode le ne mi a fle kengbo ya pudwa mi la egeje me ta hihia amevele hihia be nyuile kengba hihia be gbegble tepele enumata ye ma udo hihia do alo ameveme ne nkeke hwa kpadea nyawo miabe do ne zanje gomea ya pote miado kodo akpadeka enugba gboko le vivitimea ochon waje wato gome asova dona nkeke enabe hihia re tepele ibo tepele neneke nyui tepele vwen tepele ta mingba kplo nyui tepe ado ado po vwen tepe a makpo makpo ro vwen tepe a eye nyi unjakele moji namia eye midola nokpo ale nkure nchi nyude ne mingba vaswa for dome ne miabe dupupu a ne bavati ingbe dome alo miabe jijokpokwa ne vayi ingbe dome namio ta ehia e mi asron mi ano juro mi aba gbeyan opo mi ano juro mi aba gbeyan opo dododoro asono yi no mu jura gbeyan opo a o ma te nyanya be nwi ple nya be fun ta mi do nu sosran tebe mi aten son nu so hihe anti e mi aje si ta no vive ve ko le tododoji wale be a e yo adoto mi agba geje nu sosran me po a da pe ma nya gblonde na ya pata keken fi ke mi gbele gbele se nko yin po a ndo ape na mi a pe yin a ma ten de te pe na mi ma wo la do na mi e ba de te pe ma wo mu jadi soji po la va do ape na mi mu ja so gbogbon kokore pe so va do ape na mi o e nya ti ke ne yin nya gbegble mu le gblon do da mi a do me a
eye le java do akpe na mi gbere ka be nkeke nebe o le zon ye o pa kome o le ya geje guma be ah ne de nyen pa kome fi ma geje guma ame gade gblonya akpo be ne mi le ya mi ran pa kome ne mi adoko ah enyan tonta ame gan agblo akpe ke ma o la do no yin be akome ko po gbe agbe so flanu vwe che godoa ne ma o la do ba pe na mi enya ke mi le ja gbon egbe a mi agbon e mi agba so da se didi adodanu babla yi ya me pa ne mi la nya ya so o manglo ti do mi ba haji ne mi apoda be o gbon be ko se to mu kananu a lo mu kananu ko se mu mi apoda zande ya a pe to kula pe no nya te pe hi he me goglo hi he me lulu ne o le blo no mu le unzo wa wa wela no jegbegble me son keke sono yin keke leke mi atogo sona amedona gbogbon me donu ne si abe mi aten globe abe oja swame sodo togbezi pinu alo amoko nyina ponheto de ngba valio oja swame bu sodo etefe subo subo do vovovo le gbogbon me ameke le funa ngbalio oja swame bu do etefe mi ede fome be nuo me si abe fome nyigban ela mere balome ye ame avaku leke wate swame bu do fome nyigban nu ape agble nyigban aloke sino nu vovo mi lewa maso ke mi lewa ele klo mi do pome be jire wawome ke va hena be va be pome nuo do me va glena nyate pe miato go leko no agbe ado yo so va gleda nyina mi be miano ke ngwa mianto mi va do afokpo nuo me foto nuo fanya fanya so kodeo ne si abe pome benu se sendele ye eto lenu eto ma jivi alo mi aso so togbeji togbere benu se sendele e jivi si abe amene amaton devi opata do jesi dobe yo togbe benu se se yo to benu se se ma epere yo nchi to mo gbogboronu ne amegangba valewa ola swame de sodo nenebe nuanu nola swame sodo nenebe nuanu a munyibe wa pa me abe edo akota glaja alo ona patapa alo nya kon dada ye ola swe asodo nenebe nuanu be ne le nu ado tene yo ngba vageje gbeglemo kema amema hafi wa swe sodo nenebe nuanu a tovi okpata la borodu ye ola ejijenu ola jijenu ado ame obo nkoji tutugban ola hundua ola pobe enyaka du ke va janya nyaka be blon ne e blon kaka blon va ivoa fifia ola swaji ola globe yojibe yo aso amede do pomenu yanu nu jijane po yo dome ameke late no po menu anua nu jijane to asieji no jije nu ado nko ji de ka de ka ameke late le benene ne benu awo do jia nu jije ala to asieji ne fike nu jija va to asia me ajile a kema o ma so epo aso do enu abe nko be nu jije to asieji o odola oko nu deni ale dode kengbola so pu mu nu ado asimene be ngba va gble enu anti o alo ngba va gble nu ado mu do enu jije agbogbon me be nu beyi munyi mi atogbe we panu kaka akanu a munyi mi atogbe we pe do hihiamu blonezi gerebe kaka ma o me kenu kaka so ne amere glombe nu kakamuso ma umu ba jia ne va prouver nam
benu kaka muso ma umo. Ne mi alotome mi akorabe de fikaye nu kaka soma. Zanrefia mi adome. Enyon mi trova. Fifia ametkeye nu jije nu kaka toasia. Eye le jano. Fome nuanu. Fifia odola le amema a okonune. Kengbe laso e sodo nuanu. Ape yo, akble nyigba yo, ehun yo, enu sesen yo, nde kwekpe o, odola okonu na mma, ola le. Ameke gbo mi jije nwa lea, nenyi nyatepe tola. Ne ba di dase nami, be nyatepe, e monu je subo subo yanti, noja swa mede doi nwa, leke o wana konu adwa, ne ten di dase nami, ye mi kwobe e monu jentia. Eye mi ado jana, eye lava o nenebe tutudua, na meke wole yasodo enuanu. Fifia, no so amema sodo nenebe nuanua, e dogande jia e kone, alo dogande jia sine. Keye tobe ye le pomebe nuanua, edo la o pomebe doa, pepepe sileke jene. Le nyatefe toto mene ye ntodo dode, wana ela no yebe dogbe ano webe do ano onde pepe ne fume nyava aten kwa fume nyagbo ne nyagble nyigba be nyaya ela ten okpo egbo ne afebe nyaya ela ten okpo egbo ne nyibe nde jado viviti la fidea enu makea edola ya fume sivio patabo be enu ya leke le domoda le yobe anyigba aji alo ahwe agbo alo tepe ya leke, leke yu aten doa do. Ame siyame, wakwata wado tagukwi. Leke waten donwa doa, ola le podo du. Kengwe, wasite, ajimo, ayifike waten yi, ave donya do. Nenyibe enu sese ya, miya sosi togwe zikwe ne, togwe zikwe apume nu benyi, ne pume do. Ifya, ne wonade hiya lefuna, en hiya, be wapupu pume sivyo pata, yo agblene be enu ya leke ya ehia be yo awe leke ne ba nyi leke ne ba ten no leke ne yo kema no akwata oboro du o le nyapo yo semea kema wa ten kwa hade ne sese o togbe ko tu ahwe ado ke ngbe va trong be domejoa aten fumlo akwa hade no non to ponde ya olada adu aso doji jode wa do konti kenyi nu duvosa ple nu nuvosa zonado du wawe nene nyatepe egobu bumele siabe mi so ponheto ifia namede nyi ponheto ye ngbavalo ati jepomene yo la so amebubene no kokpon a o mate nje ameji popitipiti bewe ava no kokpon na mi ode o la do asite mepo e ajijenu do amoji amoko gbetena do konuma mekwa ola jije nu do ajide kareka apoda bede mekaye nu jije ala to asi yo aten so so dolipon eto ke inu gbe o e chane nu jije ato asi ya merejia be laten doli pon eto ke jua e chan odola okonune hafi baten anyi pon eto no mu okonune wa o maten so epo sodo nkone nenebe nu sesen le nyate fe tutu mea enu kene le hihe antia elolo enyi miatogbo be enu nya dengode keye oku yo ogble danyi kake gbebe nkeke mea mi le tuafokpo nuome be matenyi neno ke webe amole tok bagbape lewo nukudo wa novio ahole ola jo ahobe ga ola dui apa sesen wa novi ko le pefu awuvuvu le konoa omule jana o de pento be no duo ne edeyi edoplape alo debe ye pekele sififia ejibe aplado no anongbe domene ne aplado a amekele pume nuo be nkogbea eye la yo pume abo be yo novia epekebedo ya edola plado
wa yo jibe yo awe do de ne yichan ba yi dokla pe ne nyone ya lava tu po me ado alo lava anu gande de po me ame ne ba de nkone yo leke yo aten wedo olo a do tagu no do tagua ne hiya ame si ame la tu go vi wa aso tutu de vi madoda enu akla pe ne yichan yi kakaka ne vanyi ame gberegbe ya po me ya ele tekpe ele bode du wa po me amu le kakao yichan la be ke nwa nyone ya Echan la ya wo honu gwere kade fome nyi gbaji pa fome ale keketa so le yi fo ema egbebe nkekeme a america na nyi de nuaji ledui be ye novima eten ti mododo ji fa a voten vous le connait fa a voten vous le connait fa milag blon dopo mila o kaka la glo wa mi atogbo me a no so do fome nu nkonene ye be tobe omule wo do dodo aji o ya mere favi pogbe yo togbe kukure be nko be o oh, togbe nye enu o so dare be mi aso po mi adoko ogba ye po mi afofo ya le du leke ye gbe ma a mi apo be ekudo togbo do me mujiji o fifi je fi apo o lale afoni ogbe le afoni pa fi ko la den ya ye nto la po e ka ke gbe be nkeke me a o va fi mi gbeglebu ne ogbe gblan pa ame abe ya kristo to enyi ye maten wonu no na mere gbon ya ma me adaje ajera to gan fe fiafito nton to beyin ajigban to ye beyin ele khosemi ne mulo pon po la be o mira si pe nu babla ho ho be nyamo a yesu va u nyamo gbe nyamo nu aje ele nu babla ye ya me nu ken le gbon le ho ho ame ele ye ya cha me ehia be mi ano kadodo me kudo hihia gbogbo ko le hihe ya mea esugbo gbogbo de nto wo yin gbogbo makumaku gbogbo re pe mu trozu amegbeto va yin gba ajipo yepo be agblo ejanyin ekuma yo ve dia yin po epo yin se chapo gbogbo o tro na amegbeto vana no le jajua ona nwado de barewe po ma sende pe gonpo ojo ma olabo ame aye honlo ya ye ngba po epo re ame ava ze gbo po si wetri de cadeau mene be joa ye ngba po epo de o ma gba po eko gbogbon be yin ba po aya to gbo va yi wo wa be gbogbon de ya le ya ku o so di a o mi da si nyama mi atrova hihe me gbo enu ke ma u do pro edo ku do yin gbogbon ma ku ma ku wa o sugbo enu ma te rin leke mi le hihi ame do sugbo America, Azi, Europe, Africa. Leke mi sugbo do anene ke ma obe gbogbo o chon sugbo ema. Apa kobli bo onyi. Ta, hiya be mi ano kadodo nyi de me. Ne mi aba fote pe wa, ne ba jo. Alo mi aba fodo pe wa, ne ba nyon. Nuka emi le gbe fifio. Enu ko mi atogbe wo kakakaka ku nyaga le me ke ngwa kwa egbe be nkeke me ke mi le trot nu abe ta dogwa mi po ku ke vale wu mia ame ado 35 an obe ku ame ado 20 an obe ku ame ado 45 an obe ku ne si kaka gloa 60 an no ve po ya olabe o ame eji togbe e ku togbe de tenu darevo mi abio mi aro ko sebede nu kaele hene nebe nu sole vau. Mi mjina be mi adio. Enu bunu bo kpo mi nona wo. E moke ji mi ato azi mi ano vio be tadome. No le de ai ai cha mi o mi ano dopo ano nu sireji. Wo adasi ne no tole nkume no wa. Ye mi jina be mi awo. Ame yo keke on so dare po me be nu duduo nu keke wa. Ogba po me ado keke. Mreba. Anyigban la fire kwa, yere kala site, ae sa anyigban, aho gado gome kwa, fiam, esi, ebe e joye Amerika, no ji le Benin le fia o la kwe, no ji le Ghana le fia o la kwe. E gama, enyi fi po debe gare, la so no agodwo, la no yyo, ne gava vovwa, la tonkume sasa. Nyamoko le fia miyaba, ame asi jo yo ngba kwe ode, leke yu awa fifio. Fifia, eso, aheblibo, ayabu blibo sopu miyo miyaji. Ta
ameko la no ƒome nu ŋkɔ kaka dze gbɔgbɔwo be nu anɔ ŋkɔ na wo ase wɔna ƒomedɔa munyi ame kpo wo kpɔna be ame ya nyakpɔ ekɔkɔ alo nyanume vivi eye la nɔ ƒome nu ɖe be ŋkɔgbea mu le teƒe ɖewo la yi dzidze nu ye nudzidzea la tɔ asi amea dzi ye wo la sɔ kɔ nu wɔ na amea hafi asɔ ɖo nene be nua nu alo asɔ ɖo nene be azikpuia nu le go bubu me miagba te gblɔe be nyateƒe nukae mi le yɔ be xɔse gbã xɔsea enuke dzi o ka ɖo o xɔe dzi se be nuya la nyi ŋɖe ne ya ye nyi xɔse ke wo gblɔna ne wo be kristoa eya nya bu be nyi enya bu kura be nyi edu bu me be yisua be nyadzɔdzɔwo ye wo sɔ va ƒu akɔ na mi be miase akpa sesẽtɔ ne mi munyawɔwɔa miɔ ŋutɔ ye la sɔ miaɖokɔ sɔ do gbegble me fiafiwo adzoglasuwo patapatɔwo wo la va nɔ miabe ƒome be nu sesẽwo be ŋkɔgbe ne yovo ɖe va le ƒletɔgbe zikpuia ela wɔ ke la kɔ esɔsa kpa esi dzo mi la be tso wo va fia zikpuia ame ke la zikpuia ŋkɔ ye ŋutɔ kɔ esa ebe le funa tso ye ga gbogbo ya va yadzo bɔnu ba ga la dzo yi ma ese vɔ tɔvi nyigba ɖe lea ke kpɔ dzi kpɔ anyigba dzi kpa ese vɔ enumɔwo va le dzɔ ne mate se oa ke etɔ be xɔhayatɔ ɖewo le funu alo ame ɖewo haya ŋɖewo le funu eye agbe le ɖu kpɔa miɔ miate nɔ favi eya la nɔ te afɔ ɖe ta dzi na mi mi mate gblɔ mi mate wɔ ŋɖe kpo ɖo mia ŋutɔ mi be yewo nyi kristotɔ ke mi nyi kristotɔa mi la be yewo sɔ do asi ne kristo kristo la wɔe nɔ gbekagbo kaka israel nyigba dzi so le fiya sɔ yi paria 6000 kilometre so le france sɔ yi ɖo israela yebe kilometre kpo nyi mu nyɔ no sɔ kpe 6000 kilometre akpɔ nene ke ba nyia yovo ke ku le kaka funua adzo va ɖi nɔ woea tɔgbe wo kukuwo ɖe mama wo kukuwo aɖe omu se wo omu yɔ wa be ŋkɔ ƒo ɖe nɔ wo omu yɔ wa be ŋkɔ kɔsi ɖe anyi nɔ wo be yɔme ne fa nɔ ye dogo so wa me wo ne kpɔ agbeta ne ye ɖo ma wo be ŋkɔ me o ŋu gblɔ ne no wo va le gblɔ be ame ye ne ku le kaka israel gbeɖegbea o va le yɔ ebe ŋkɔ be ye sɔ le do gbe ɖa ne ba wɔ nuka nɔ edzesi wa ekpɔ kpɔa gbɔgbɔ makumaku ko wo bɔ ɖe mawu ŋuti wo nɔna dɔwɔwɔ aɖe o mu le ƒom la wɔ tsɛ o odzo bɔnu le kpɔ o mu le teƒe ɖe enumata mawu ŋutɔ sɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ame adrea ɖo ye be ŋkume be ne mi to wa dzia miake ɖe ye ŋuti kaba midzo gblɔ wɔ tsɛ ɖe nuka dzi wɔ mi le mawu gbɔ fifio nuka ye mi le dzi o wo be yehowa be zokati ame adrea woe le ŋkɔ ne ma woawoe nyi yebe gbɔgbɔ kɔkɔewo miato wa dzi woawoe asɔ miabe nyawo na ye sɔ miabe kuxewo na ye midzo gbe wɔ tsã ao enua mu dzɔ mu le teƒe subɔsubɔ dɔ ɖe kpekpe kaka dze ƒomenuwo kaka dze kesinɔnuwo dzia wo makpɔ ame kpo asɔ ɖo numɔwo be ŋkɔgbe o enyi vodada ne be miwɔe nenea mia ŋutɔ woe le tutu miaɖokɔ do nubu me kema ela sesẽ ŋutɔ ye mi la va kpɔ fofo nyui ɖe alo nɔvi nyui ɖe ke le nua be ŋkɔgbea ye la te nɔ kpɔ mia gbɔ anɔ do alɔ ɖo ɖa mia gbɔ ye mi la gblɔ be ƒomenu ya yewo kpata yewo le kpɔ gome le me le setia nua ne wodzɔ ƒomenuɔ nenye aƒe yo anyigba yo amehaya aƒe amehaya xɔ kutɔwo anyigba mohaya le dagble kutɔ ne wodzɔ ga wo la nɔ bɔe ne ƒeta kpea wo la yɔ ƒomea kpata bɔ be mia tɔviwo yɔ sɔ kpe ɖe nɔ dzidziwo ŋuti eƒe ɖeka ya mi wɔa ega ke ne mi kpɔ le kesinɔnua me ya ame ya tsã xɔ ya ame ya tsã xɔ ya ame ya tsã xɔ ya ega ya lekea mi sɔe da ɖe fie ne enuɖe va le gble le aƒea mea mianɔ ɖevivi le me sɔ nɔ dzre ɖo naƒea ne like na mi mia ɖevivi le me miasɔ nɔ dzre ɖo naƒea ne like na mia munyi nu be nyi ye ɖeka la va to gɔme ne nene be ga ava exɔea mu le teƒe egɔme be wodoe aho wodoe amame vɔ ne wɔ nene fifia eɖukɔ ne xixia eɖo la dzo ɖoko wo le wɔ kɔnu nea
elle a juré le fou. Be nous que boy et toi été ta ma au dipo vito be et ma au fiti fiti de que kudo pour me sivio ne ouéa nous allons que ne titre de yenti et ni attend kakade et batten son nom pour me noire un cogbe ne ni be au le daure togbe si que be un cogbe et au dije nous au corne nova on a plodo huame no plodo huame on a juré le fou. Be ah itama ogan ple gbogbon ke gbo eto tero ya be enu ke la jore po me sivire pepeji no survive gbo ne hia de popo ne le de potrea ne po dea ne vame e ma o barabara de pe ple po me sivire po ne ewe a nu se se ke gbo ile ya ne plo ejo e wo sermavo ne ne nwa ina vo vo vo le mia togbo do me saima. Atene ofun adola no wi awula no vuvu le kone vamule ya to asipo menu de pe abe ya so oye to gbero modede le ne be e chan aten dagble e chan aten nyila e chan aten wonde aso no po e ba gbeta va e ya le po nu die ne pou me sivio ne ne be nyina ne mi atogbo le blemema egbe be nkekemea mi le po be akota trina me nya patapa one yo so do funa na me de be ya ba honde le yo si ku patapata ela ten gbole a merci me ne yo mi on to be ya o patapa kudo mo le ya o kudo a me re po mi on to e be le ya o kudo ta ne ni be o tu a me de do le ndemu be ne po nu aji le po me be nko me a a negbe wo serma ya po ela zon reji ne mu zon reji wa o la lejo agba so am budo tebia amekele wodo esiajia ela no agbeta la rene titititi ela sinyire kengwe la vajo va esiabe mawo mawa ela na fifi jebe o la dojo amoko o la dojo omula nyi gbaji le fi ode o le ma ugbo e ne gbogbon agbe va do amere be kotoku am po a nyare ko baba gbono lo fun pa wa be le do lo si gbegble ne a me alajo yina be ehia be vitu ku ka ken ke le miasia ne jinku menami mia le bene ne ba nanyi ano mia ba lo meda enyo be ya so da yun ya so da ra mere ka ba lo me ba gble do me ne mia kwata mia va ti ama le siri ti dia enyira nto fifia amemo keken ko le fo so le do ne ne be nu onua ne dejua aso bu so doli le ke o wene e ya do ken gbe be lagbe akaka va jua no la so am bu doli a o do lagba yi teme ke agba do asi teme no gbe chen gbogbon agbe chame a be ye la no nu anu pa evo o la so e konu ko la wa wa woni oso e podo ho apa ela jire be ilon be ya popo menu seseyanji e ma ofun de pele mo agbon ya ko be agbon apa aso ko nu wo ni pa ela va glan ne si abe e va do gare me ye be to be nde va hia alo ku kere alo va le mlanyi mu le sero ku gomo ye va da lo teme po ye va ku de nti be wa onde la pe amea ela te yo mi apa te en keke yome a togbe o le podron e be nu ya leke wo leke e va do alo teme kwa o be nu ya le leke mi apata mi abo alo mi awe munyi be nwi te pe apo mi aji be mi adu ne mi le du nwi te pe a mi ano zon to fwen te pe a chan ne o nto o bo o Yezu Kristo to ye mu le numo ogbo o Yezu Kristo to o mu le numo ogbo a ne po me be gare va ngba te gogo ga o ngba te gogo gamode do obeye mu le numo ogbo va enuma me e ga doso o la ba ko ya fure ko to ku me la so edua a o e ma nya me tafu tafu a me tafu tafu le enuma nya me ye nye ma ne nyi be enuma le jole pu me do me a mi do edo zireka na me de ngba va no tafu mi ba gbon be mu nyi Kristo to mu nyi Kristo to a
aje mu le tepo. Ngblon gade me le xome le fie be Yesu be apostolo wa ame we fe onyi. Yen tokpe o de we ton. Mudo la nyi we fe o. Apostolo wa Yesu la chan me wire ke. Yen to la kpe de wa me we fe. E le 12 mois de l'année. Ke ve chan we fe. Vo yen to so edo ko chicha. Sokpe be le we ton a. Oku do ame de o te poli de ka. Onyi mem sin. Yele nyi Yuda. Ifya Yuda le di la klo ha. Yesu chabe ye la klo ha. Peple vado wa dome. Fifya amedodo la wamede ne baten klo ha. Yuda va deside be ne esa Yesu ha. Edo la jola nyi gbanji. Nyawa eve se. Yesu jola nyi gbanji. Ke Yesu jwa kwa to wame weve. Yuda chan jo. Ke Yuda chan jwa. Ekpoto wa me wireke. Wa me wireke ke kpoto ake tobe wo le wotoa do wetrijia o chame o le astrologi mea. Ejebe wo agbajia me bu so doli Yuda ke kwa. Fifia subovio vanyanu u apeto. Nukata o mu chame amevo. Ame ameve ku. Yesu ku. Yuda chan ku. Nukata o mu chame ameve. So do tepe o. No chame ame vea enuke jore Yesu jia la gbajoke ke won to popo America yo cha vo hafi o le ja cha America ame ame ve yo sova do akanu do ame ame ve moji ame ke nu kakan so a e yo la so doli Yuda no aten woto a nene enu ale hose cha me ma enya ke le gbon amun yin nu babla ho ho me be nya yo Yuda kule Yesu kuto anu babla yeye benyaye. Taname dele glonami benya Kristo tomni. Oye mkananu yo la aje ame blenyaye. Ela sokpe soklado mine glonkwa la sok blitikwe fion mibe. O blitikwe ye dae. E blemiye. Le kaka hoseme. Kaka lyok. Piyowa. O kananu. De nuji. Yuda kule to ade mbogbome do olea. Alo mbogbon me doya ole kakama onye. Mbogbon me be doya. Kenyi gbogbon me be doya re nukanti ole jaso. Amebuso doli Yuda. Ola kanudo. Nukanti ola kanudo. Omudo la kanude. Jose toma kanu alo Kristo toma kanude. Ame mo mile yobe Kristo to. O yo me mileje. Wawe le kanuma. Nuka wewe olegbe uwo kojo gaiboa. Nuka olegbe fifio. Onto ele bledoku we. Enula ola tenchi ola kufifijen. Gbogbon la le ofifi je no le o no nfe kanu se ka ba be yo edu ko le gbogbon aji be le yo wa ola ya pri me fifi je la onu kuno minya mi so mi abenu nlo ti ode mi an lo do owo ta ban pupu blave voton ba se de blave va din do ta ban pupu blave voton ba se de blave va din Funaye Yesu be agbasivio ti amlimalema. Obede, eye ocho ame eve. Yosef, si o yona be basaba. Ame si o gayona ha be yusto. Ple matiala do titre. Eye o dogbeda. Blobena afeto wo. Ame si nya amo kata ve jimela fia ame eve siao dometo de ka sinetia be waho subo subo dosia ple apostolo nyenye sigbo Yuda tedale be yayide yento ve tepela obe eye Wojije nu de woji. Eye nu jije la jematia ji. Eye o tien. Bede apostolo wide kea wo unti. O dok beda voye. Dok bo la tien. Nukanti yo la gba kanu do. O dok beda vo. Nukanti yo la gba kanu kengbe la tien ame ado. Ego ewe gbedora wame be nyaye. Vole vivi mea.
gbogbon la de asia me ye la to asia me aji ye nya afan ke o kana afan kakan yo le yobe nu jije e ye o jije nu de woji wa me ve ko cha used to play matia a me ve ma o jije nu do woji e ye nu jije la je matia ji e ye o che pede apostolo wi de ke a o nu kan ti o mu cha a me ve odo la cha me a me ve ku e america la doli yesu e america la doli yuda e va o po be experience tutu gbanta afoku no meta America epo cha so pe wa doko o le 12 ça fait 12 mois de l'année yesu do la cha a me wi de ke aso ento pe ha ele weve patu karama na nyu wo ke gbebe ya nyi chicha gan e ve te poli de ka ku do yuda ye yuda so do da rime yuda anto cha pa se do bo nu nya la o ko po nu anene o le ja cha me a de ka pe yo cha so pe bele weve o do gbera yo kanu nene nu ale ma obo o matia la do titre eye o do gbeda blonbe apeto wo amesi nya ame o kata pe jimela o do gbeda vo o blonbe fia ame eve siao dometo deka ame ame veyawa meto asi deka ji fifia o jije nu nu jija eje matia ji yo so so do yuda be tepe wa ele weve yo so kaka wa be nyan do ki yame ta nenyi be amede lele vivin mebe ya kristo to enyi nu kaka be nyama ye mu legbo ape to ke no le subwa enyi nu kala wa be ye a ye mu kana nu wa ame no vi beble aje dada ye alapa ye nti mi anto mi le po do tagban popo blave voton va se le blave vo adin mi la po le funa ye nane mi nu kan la ogba o funa mla nu o vo hafi va kana nu azon ye yin gbekene ame o dorura tutugba to ma oji hafi va kana azon nene nu ale ma tami ku do israel to e kode ka emi le po vo to de pe mu le molo ape na mi

0: Yo, mi do apene apetople apeno nyatefe hehe keme mile ya mi maro hasusu ametome. Amado le hoseme, amado le dekonume, amado le aomu le dekpentomu, ochon olepo nene. If ya nebe hoseme tokpo abe nyatula alo nyagnola, nukanti dekonume toma tenkpoye be nyatula alo nyagnola. Mawa kafla amega hoho benyi nenu sianu eye le nkone nde pepe kele hi emele fia mawe le nkone keta be mawe le nkone a nyanyanyui debe habobo alo fufufwa emado tepeton ke emado tepeton a amesia melaji nko yebe subo subo dekonu tojon ola wawato hose tojon ola wawato ye de ma sole me tochon wochon leke ma utu wochon doa wochon la no e jine na aso no ye tami do akwe pe amesi amela akpo gomele ito ame akpe nami
1: Canal FM

Yo afeta ople afeno mi jo akpe manya blondra mi. Mi vado mi bag ban droro pia. Ta e ya jiye mi asetero. E zane nyona mi. Bye bye.